Maayong ilaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handlumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag o kinabuhi nining nga akong kaagi. Ako si Claire. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Miracle.

0: kuhan. Maka-imagine kasi mo kinabuhi nga kauban yung kunin mo hangtod sa hangtod.
1: Oh, uy! Nganong deligodan?
0: So, sa ato pa, nagkirikir plano nga pakaslan ko.
1: Oh, pun.
0: Maura tito bak niya. Pukun ra?

0: Nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Dagan, Misael! Dagan!
3: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
2: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, dagaw ka!
2: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Misael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro. No!
0: Miss

Pangandam ka mong tanan nga magkakagaw. Anam-anamon ko ka mo sa paghipos. Major Kaspar, by Sarge, o by Jam, mga hutas kong higala, dili mo angay nga buhi o dugdugay nining kaliputana. Kibaligyan ko ninyong ito sa kagaw nga opisyal. Diluiban ko ninyo tungod lang sa kwarta. Kipatay ko ninyo. Kipatay ko ninyo!

kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

mga pangindahan, mga pagandoy sa kinabuhi, gugma, kasilag, aman sa kadugyan, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahuna gibinasyon ni Jerome Yap og Binsel Istuloga. Kabuton ko ang langit.

0: Amahan ko nga rin, Ungo. Ikaw na sab karon ang mahimo og pagpangatake. Dili sa mga bata, apan sa mga tanod na magpatrulya.
1: Arrgh! Arrgh! Arrgh!
0: Hawani ang akong dan, amahan kong haring Ungo. Anoy sa gabal sa akong pagpamalbal sa mga bata nga badlungon diha sa katalanan.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bagyani. Sumpayan ta karon sa gilanon nga gipadakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngayon nga Jenny. Naibaw ko nga makaingon ko tingali ang mga naminaw karon nga saarapod na ko kung nganong nag-antos ko. Tungod sa akong pag-desperada, nagpadako sa offer ni Sir Khalid kanako. Pero huwag ko'y gamay ang pagmahay, Priscilla. Ilabi na nga doon na ako'y nabantayan ni Sir Khalid paglabay ni mga adlaw.

Motuhig gayon, nga kinahang landgood, nga mo decide ako pa sila, kung mo padayon ba ko sa gi-offer ni Sir Khalid, or sultihan na lang nako, nga muatras ko sa among kasabutan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Sarah, ginaingon, kung tinuuray ang imong gugma, di ka mubiya, bisag magkinaunsa. Mauni ang mahitabo sa kong kinabuhi, nga di na kumahimong,

0: Anak sa taning gamay kwarto. Ning mga diyon di, si Pahuay.
1: Sama sa gihapon. Maog gihapon niya nga itong mga kwarto.
2: Ning maog gihapon siyan, duwa ini mga kapay duwaan.
3: Kita gihapon siyan, may partner sa pagduwa.
2: Og sila si Kuya Checo at Pitakla magsuti.
1: Diego, mas importante pa ba sa atong kasal ang pag-anhi dinhi sa kalibutan sa mga engkanto?
0: Usak na. Tungod kay nakinahanglan sa atong panabang, ang Reyna. Dili ko buot nga matarong maoy mapukan o ang daotan maoy magmadaugon.
1: Husto ka, Diego.
0: Mag-unsa na lang ang kaugmaon sa mga yanong puting diwindis kung ang kadautan maoy maghari.
1: Sakto juga, Diego.
0: Maong kutob sa atong mahimo. Luwason o panripda na to, Senatara. Hangtod ang kaayuhan o katarungan o hustisya. Maoy maghari ning gingharian.
1: O, Diego, buhaton ta ka na. Bisan pag magkahulugan kini sa atong kapukanan.
0: Mapukan matap, pero ang importante, misubay ta husto matarong nga daan. Kung unsay husto o matarong, adto ta.
1: Maogyod.

0: Banda Presinto.
1: Yara si Radyo Man, Josie Post, JQ Kihano, kasama JQ.
0: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Nasikop sa kabisan sa Sawag Guerrero position, kini ko sa kalogista, diya sa mga drama, video ni Barang Kalaban ni Gandakmayan sa Subo. Ang redakpanin handa niya si James Eduard Nabua, alias James, may nilwadyo sa Dabaligon, o nagpuyo sa may nisputan niya ang lugar. Redakpan siya sa Gibuga Bibles of Region sa mga sakop sa Dagan Force Unit sa Sawang Guerrero position. Paling pinasunod sa pilakasimana ang hindi ko kakaliwagan din ini. At ko sa mga redakpan ang mga pinakitang inunahan sa buong na magtimbang giniog na kinito si Peter Kramos. Namubulor kapin sa City Centers mga 3.7 million peso sa Pagod sa patrola kong Rad Juman, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 9.32 na, prende sa tuwa karon nga, tulumanon. Ang report magkasama tong kami naon. Patay ang usa ka rider samtang naangol ang angkas ni ini. Human na bangga sa gikasugat nga pick-up truck dito sa National Highway sa Barangay Kasay sa lungsod sa Dilaguete alas 4:45 kagahapon sa hapon. Then on the spot si Jujimar o Juvimar Bulhano sa Nicaliburero o residente sa Barangay Pungtod lungsod sa Uslog. Mauni ang nag-drive sa motor, samtang naangol yang angkas nga si Tristan Kit Tungkos Kabanle, taga Pungtod Lungsod sa Uslog. Sumapas investigasyon sa Dalaguete Police Station. Nagsubay sa National Highway si Bulhano, paingon sa norte nga bahin, o pag-abot ni sinahiskutan nga lugar. Di-overtake siya sa nasundan nga laing motorsiklo, nga gimaniho ni alias Van. City ang edad, doon ay duha kaangkas. Atol sa pag-overtake, naghulagway sa mga nakakita nga kusog nga nakapadagan, nasaghiran ini ang wang abahin sa motor nga gimaniho ni Van o natumba. Samtang narasarasay ang motor ni Bulhano o nitaingon sa Picas Lane, nga atol nga nagkasugat sa pick-up nga gimaniho sa usa ka lady driver sa kalungsod sa Uslob nga nagsubay-usab sa husto nga lane. Gumikan sa kakusog sa dagan sa biktima, wa na niini mabawi ang iyang motor. Balik sa right lane, resulta sa pagkasungag. Pilagi mo og mag-drive og motor. Ita magpalabi og kaungas og mo-drive tag motorsiklo. Oras mga kasama, alas 9:35. Kumusta man ang inyong adlaw karong Sabado? Atong i-check kaban pa mga report mga kasama doon ay bayot at akpane. Magikuha ang rilo sa langyaw ngawa ni bayad sa serbisyo. Nabalhog ispresuhan, kiniusak ka 31 anyos nga bayot. Human gitudlo nga nanguha og mahalong rilo sa usa ka langyaw nga sumapawa ni bayad niya, human sila nagkuyog nitong Hunyo 21 sa usa ka club sa Barangay Lahom. Ang suspek ila sa alias Jusa taga Ermita, samta ang biktima usa ni Kakano 40 anyos minyo og nagpuyo sa Barangay Kasambagan. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station, atong Hunyo 21, alas 3 sa kadlawon, gikuha ni Diyosa ang rilo ni Ining Maong Kano sa dihang ni bisita kinis giabangan nga unit sa langyaw nga way pananghin. At yung biktimaha, gidayan ni mo Joe. Kunya ni atong Hunyo 25, nagkita pag-usab ang duha sa Osaka Club sa Lahon. Diin gikonfrontasi na sa Kano ang suspek mahitungod sa nawang rilo na iyang giisip nga dunay sentimental value. Itog aniining maong pading na iyang giprinda ang maong rilo o nangayo o 3,000 nga tuslangyaw aron iyang lukaton o iuli. Tungkol sa pagduda na ngayong tabang sa kapulisan ang Kano sa himong operasyon.

Talisay City nga dito sa Tabunok area karong hapon o karoning hapon. Tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan o banan sa pagpanugdog o kilat.

O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu.

O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang espiritu.